0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: hot.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
10: Carolina! Wine your body, girl!

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Tvoj najdraži radio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja donosi izložbe, radionice, regate, tradicijskih plovila, glazbeni program i bogatu gastronomsku ponudu.
0: Vijesti.
1: A jučer u muzeju Apoksiomena predstavljen je projekt Taste of Vitality, dodjela certifikata lošinjskim ugostiteljima čija certificirana jela povezuju gastronomiju, vitalnost i suvremene nutricionističke smjernice. Ove godine oznaku Taste of Vitality nosi više od 90 delicija iz ponude 18 lošinjskih ugostiteljskih objekata. Restoran Artatore, Barakuda gostionica, Bora Bar Trattoria i Tartuferia, Borik Beach Bar Restaurant, Breakfast Club Lošinj, Konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, Restoran Pinija, Lječilišta Veli Lošinj, Konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Restoran Nostromo, Restoran Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, Konoba Silvana, Restoran Veli Žal, Restoran Olea Vitality Hotela Punta i Restoran za Kantuni. Projekt provodi turistička zajednica grada Malog Lošinja u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a s ciljem daljnjeg razvoja Lošinja kao destinacije vitalnosti i autentične otočne gastronomije.
0: Vrijeme i promet.
2: Uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vi slušate.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
5: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čavapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz
0: Radio Jadranka.

0: Poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
0: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
1: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
0: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
1: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
0: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
2: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
3: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić:
4: naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispunjena. Poštovana, međutim želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
2: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
5: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
2: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
5: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
2: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
5: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
2: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
0: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a, te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
6: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
7: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
8: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
0: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju. Hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
9: Jutarnja kronika.
1: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu Zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o utvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
0: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
1: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
0: Hrvatska jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
10: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
11: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
12: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
0: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
1: Vijesti za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
13: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja. Govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran i ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
1: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
0: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
1: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjan popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
0: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
1: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
0: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
9: Jutarnja kronika.
0: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
1: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
0: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
1: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
0: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
1: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je i vodio Silvio Šop.
9: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojni, a sve prati Ivan Ribarić.
15: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
16: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
15: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
14: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež:
17: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
14: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
9: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižen 8, jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižen 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9, Gospić,

0: Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevi stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevi stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće. U subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
1: Oglasi.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.
3: Prvi program, pa Radio Lošinj, ne znate više gdje ste, ali znate gdje ste. Dobro jutro, ja sam Karlo, 92.8, slušate, a.k.a. also known as Radio Lošinj, Radio Jadranka. Dobro jutro, 7 sati i 20 minuta, samo što nije. Svano nam je i naš predvidan petak napokon, tako da idemo ovaj dan još odraditi, pa onda na zaslužen odmor, na zaslužen vikend, topli vikend i danas. I sutra i preksutra očekuje nas temperature iznad prosjeka. Za nekih 15 minuta više o tome i servisnim informacijama, a sad idemo samo zasvirat nešto za nas razbudi. Parni valjak kaže ovako nekako: moja glava, moja pravila, neka tvoja pravila budu danas na prvom mjestu. Ostani uz nas, moje ime je Karlo, s tobom sam do 11.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Za uspavene duše još malo lagane muzike. Ovo je Arsen Dedić i Amigo. Dobro jutro.
6: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio. Vrijeme i promet.
3: Vrijeme danas nastavlja biti iznimno vruće, iznad prosječno zapravo vruće i toplo, sve do nedjelje takvo nas vrijeme očekuje. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja. Danas pretežno sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slabo do umjerena ujutro i ponovno krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Tijekom poslijepodneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Taj vjetar nam zapravo dobro dođe po ovim vrućinama, barem malo ublaži tu toplinu. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području od 17 do 22, to smo već najnižu smo prošli, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Temperatura mora nam je već na ugodnih 21,3 na površini, vlažnost zraka 39%, tlak 1021 hektopaskala, izlazak sunca u 5 sati i 22 minute, a zaći će u 20 sati i 35 minuta. Pogled na Hag, tamo stanje za sada u redu. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila, to na Jadranskoj magistrali, više zategljače s prikolicama i malo veće teretnjake. A zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i u zonama radova. Pomorski promet za sada poteškoća nema, danas će biti i gužvi, sigurno mnogi putuju na otok, pa provjeri prije nego što kreneš na put sve pravce. A nama dojavi ako nešto vidiš na 099 30 30 800, ako je neka poteškoća na cesti, javi nam pa ćemo mi javiti drugima. Sretan put uz Radio Lošinj, ide Damatino i dobro jutro.

0: Vládin paket miera protiv inflácie predvídia usporávanie rasta proračunských rashodov do kraja godine, zamrzávanie cien náklad a usluga pod nadzorom države, uvojenie dodatnog poreza na prekomiernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje, znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da ne služe borbi protiv inflacije nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novosili, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
3: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
4: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom.
5: Vijesti.
0: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle je noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
5: Sport.
0: Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko nogometno prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
6: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Lošinj.
8: Hvatamo ritam ovog jutra na Radio Lošinju. Dobro ti jutro, još jednom, moje ime je Karlo, s tobom sam sve do 11, a zapravo možda i cijeli dan. Sad sam se zapravo sjetio, imamo neke danas poteškoće možda u sa ljudstvom, ali otom potom, ja sam tu barem jedan, pa eto ga, to je najbitnije. Idemo dalje uz glazbu, da se razbudimo još malo ovog jutra, toplog jutra. Marko Kutlić je uz nju, a Prljavo kazalište ide dan za danom live iz Arene Zagreb. Pojačaj i uživaj uz Radio Lošinj. Dobro jutro!

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: U ovom satu očekuje nas za 15 minuta radio pogled. Malo ćemo prošarati internetskim portalima, pregledati što se dogodilo na današnji dan i sve ostalo. U 9 sati naš info flash. Krasan dan vani, petak pravi za uživanje, već se ljudi kupaju i to dosta se ljudi, ako prošećete čikatom sunčanom, polako se plaže pune, a puni se i naš smještaj, prati sve portale haka i kamera da vidiš kako je stanje na trajektu. Za sada još ok, međutim tokom dana mogla bi se tu zagužvati. A za dozu pozitive prije puta, ili ako si već sad spremaš ili ideš na put, daće ti Pharrell Williams.

0: Vrijeme i promet.
1: Više manje ništa promijenjeno od prošlog sata kad smo o ovome pričali. 23 gotovo stupnja već na našem području. Malo oblaka, ali toplo, vrlo toplo. Danas ponovo malo, ipak niža temperatura od jučer i prekjučer. Za sada maksimalac kod nas 28 piše. Vidit ćemo dok će doći na kraju. Sunčano do kraja dana, kiše na vidiku nema, sve tamo do ponedjeljka. Vrlo toplo i vruće. UV indeks visok, 7 trenutno. Pazi se, čuvaj se, drž se hlada. Kapu na glavu, SPF obavezan. I možda će ti biti lakše. Što se tiče temperature mora, ona je 19,2 stupnja, gotovo ugodna, neki kažu 25, pa tek ulazim sa 25, ali mnogi su već rekli da je more iznimno ugodno kad su ovako velike temperature vani. Kako u redu, malo gužve u zonama radova, većih poteškoća na cestama nema, sretno i samo polako, strpljen, spašen, provjeri još jednom prije polaska, ako nešto imaš za nas, tu je WhatsApp 099 30 30 800, a pomorski promet, Jadrolinija, trajekti voze po redu plovidbe, sve je u redu. Idemo još malo zasvirat prije radio pogleda, ona je Dua Lipa featuring the baby levitating.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čavapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro. Sutra se u Republici Hrvatskoj obilježava Dan državnosti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene hrvatske države. Dan državnosti i državni je blagdan, neradni dan, većina trgovina neće raditi. Na području našega grada bit će otvorena ona u kampu Čikat od 7 do 13 i od 17 do 20. Povodom Dana državnosti, grad Mali Lošinj poziva građane na polaganje vijenaca i paljenje svijeća i to kod središnje križa na groblju Svetog Martina. Svečanost počinje danas u 10 sati. U tijeku je 18. fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti još danas, sutra i preko sutra, 3 dana. Ugostiteljski objekti uključeni u manifestaciju nude posebne promotivne menije isplanirane lokalnim namirnicama i otočnom gastronomijom. Podsjećamo i na privremenu regulaciju prometa kod osnovne škole Marija Martinolića zbog izgradnje nove školske sportske dvorane. Iz škole apeliraju na roditelje i vozače na pojačan oprez, a djecu usmjeravajte isključivo na glavni ulaz škole. U Velom Lošinju i dalje traje prvi otočki escape room za domaće posjetitelje. Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu. Novi termini održavaju se tijekom vikenda, odnosno s 31. svibnja završava taj besplatni escape room za domaće, a onda počinje naplata svima koji imaju volje. Eto, počinje i jubilarni 10. memorijal Agostino Straulino, međunarodna jedriličarska regata koja povezuje Pezaro i Mali Lošinj, okuplja jedriličare iz Hrvatske i Italije. Pa i o tome ćemo danas negdje iza 12 sati s Vedranom Kabalinom, predsjednikom jedriličarskog kluba Jug. I tu smo stigli do kraja, eto, u 2 minute toliko toga smo rekli. Sad ćemo s Karlom o vremenu koje je sve toplije. Kupola nas stišće. Lijepi pozdrav, Karlo Navali.
0: Vrijeme i promet.
2: Tako je, Branko, da, 20 i gotovo 4 već stupnja, 9 sati je tek, a već se fino mi grijemo. Piše 23, ali uskoro će tu se promijeniti stanje. Danas pretežno sunčano uz malo ponegdje domirano na oblaku, tijekom poslijepodneva moguće lokalni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša. Puhaće slabo do umjerena, još ujutro ponegdje jaka bura te slab do umjerena, sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, mjestimice do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na našem području između 27 i 32 stupnja. Što se tiče vlažnosti zraka, ona je na 37%, tlak zraka 1022 hektopaskala, more je 19,2 stupnjeva, UV indeks visok na broju 7, tako da pripazi, nemoj na sunce ako ne moraš, drž se hlada, hvali sunce, drž se hlada. Pogled na HAK, prohodnost cesta u redu za sada, većih poteškoća nema, a zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama, a povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pomorski promet za sada čist, trajekti i brodovi voze prema redu plovidbe, većih poteškoća nema. Ako ima poteškoća, ti te iste dojavi nama na 099 30 30 800. Eto ga, toliko od jutarnjeg infoflesha. Mi idemo dalje svirat. U nastavku Martin Kosovec kaže gracije signore, zašto, pa reći će nam sam. Dobro jutro Lošinj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Radio Lošinj.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novoseli, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
4: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
5: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: Vijesti. Iran i SAD moraju riješiti nekoliko spornih točaka prije nego što se postigne dogovor o završetku rata, izjavio je sinoć američki potpredsjednik J.D. Vance. Na pitanje je li predsjednik Trump blizu potpisivanja sporazuma, Vance je odgovorio da je prerano govoriti hoće li ga i kada dvije strane postići. Sporazumom bi se navodno produljilo krhko primirje za 60 dana i potaknuli pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Neimenovani izvori prije toga su rekli da su se dvije pregovaračke skupine dogovorile o okviru sporazuma uz odobrenje Trumpa i iranskog vodstva, prenosi BBC. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. Kako se osjeća uoči natjecanja, odgovorio je Marko Pašalić.
6: Um je san od uvijek bio, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno, ono, malo sam nervozan.
0: Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalisti do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. Vremenska prognoza. Sunčano je i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić. Radio Lošinj.
7: Hello, evo nas nazad na 92.8, imali smo neko snimanje u studiju gotovo cijeli sat od tamo 9.05 pa sve do 10, zato moj glas malo ste manje čuli u devetki, ali eto ga, tako nam je složeno. Još sat vremena se družimo, proletilo mi je od 7.30 iskreno, pa idemo odmah zasvirati nešto dobro. A to dobro bit će jedan Oliver za dobro jutro. Ili dobar dan, moje prvo pijanstvo. Petak je, nasmiješi se i uživaj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 g 3,19 €, češnjak 1 kg 2,99 € paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 € krempita komad 1,12 € maslac Dukat 250 g 2,49 € pileći ćevapi 400 g 2,89 € namaz oslanutka Ribela 200 g 1,99 € sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 €. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Ok. 10 sati i 30 minuta je skoro. Mi uz rijeku snova plovimo kroz ovu desetku. Dobar ti dan, moje ime je Karlo. S tobom još pola sata, a onda na miksetu sjeda Freddy, koji će te odvesti u drugi dio dana na Radio Jadranci. Svud

0: Psihomono Pop Live slave velikih 40 godina na sceni i kaže Gobac, pravo je čudo i zapravo imamo smisla za humor kad smo 40 godina uspjeli živjeti od rock'n'rolla u Hrvatskoj. Bravo Gobac, bravo Psihomono Pop, ovo je Mila na Radio Jadranci u 10 sati i 42 minute.
1: Vrijeme i promet.
0: Stanje je trenutno 25 stupnjeva i može se odmah reći da je današnji dan malo ipak ugodniji od prethodnih. Malo vjetra i to burice i sjeverozapadnog vjetra. Ugođaj je onako bolji pa je i temperatura shodna time 25 stupnjeva. Poslije podne malo do umjereno valovito i sjeverozapadni umjereni vjetar, najviša dnevna do 32, kod nas ipak 28 se očekuje da će biti maksimalac, tako da ajde, dok nije preko 30, potpisujemo. Petak danas izgleda u obliku sunca, visokog UV indeksa 7 je trenutno, iako je bio meteorološka prognoza povoljna, Smajlić se smije, tako da je sve super, ugodno je vrijeme. Vlažnost zraka niska 38%, tlak zraka 1022 hektopaskala, more, tko želi malo svježije, može probati 19,2 stupnja. Što se tiče haka, sve za sad stoji, moj WhatsApp zvonio nije. Nema većih problema osim izvanrednog prometnog događaja, to je prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, pa ako tamo voziš, ograničenje brzine 60 na sat, pripazi. Pomorski promet, ok, trajekti voze po redu plovidbe, gužve će sigurno danas biti, provjeri kamere na haku i uvjeri se kakvo je stanje na trajektu, kreni malo ranije, nemoj poljubiti rampu i sve će biti ok. Sretan ti put uz Radio Lošinj, ovo je Sam Smith u nastavku koji kaže I'm not here to make friends. Imat ćemo još 2-3 pjesme do kraja sata, a onda se pozdravljamo za ovaj dan.
2: You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me.
1: Sijem dalje. Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Ovo je bio Teddy Swims i Got Went Crazy, a mi smo lagano prešišali od 7 do 11 kao u šutu. Proletilo je ovo, nadam se da i vama proljeće ovaj petak, da vam se bliži kraj radnog vremena i da bježite na vikend okupan suncem i lijepim vremenom. To bi bilo sve od mene za danas. Ja se odjavljujem. Freddy stiže za, pa evo, 5 minuta manje čak za ovaj stol i vodi vas kroz drugi dio dana. Moje vrijeme isteklo, ja se bacam na postprodukciju, produkciju reklama i ostalog što se radi nakon izlaska iz etera. Budite mi dobro, budite mi veseli, živi i zdravi, uživajte u ostatku dana, ostanite uz program našeg radija i mi se ponovo čujemo sutra, ako se ne varam. Da, a nakon toga ponovo u ponedjeljak u 7.30. Do tada lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija. Za kraj, Song Killers i kažu Slutim ljubav. Uživajte!

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobar dan, ja sam Fredi i s vama ću danas biti do 15 sati. Evo, nadam se da će nam ugodno druženje biti, te da ćemo zajedno uživati u ovom lijepom danu. Mi ćemo se potruditi da vam uz glazbu još više to uljepšamo. Recimo da nam je trenutna temperatura zraka na području našeg grada 25 stupnjeva Celzijevih, temperatura mora 19 stupnjeva. Pa krenimo sa prvim blokom koji sam vam pripremio za danas. Čuti ćemo Suzy the Banshees i njihovu obradu pjesme Passenger, koju u originalu izvodi Iggy Pop. Talking Heads će svirati Pull Up the Roots, a krećemo sa reggae ritmom grupom Clash i Bank Robber.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Dom i petkom, termin je 18 sati, lokacija na Čikatu. Jednostavno sudjelovanje bez obveza. Za sve dodatne upite i informacije o samim trenizima građani se mogu obratiti voditeljici Zvijezdani na broj telefona 098 1882 765. A za oni koji bi možda trenirali više moždane vijuge, sutra termin, još sutra i preksutra, za Escape Room u Velom Lošinju. Riječ je o interaktivnoj avanturi u kojoj sudionici kroz niz zagonetki i tragova te izazova pokušavaju pobjeći iz sobe prije isteka vremena. Svaka odluka, svaki trag i timski rad vode vas korak bliže rješenju. Potrebna je prethodna najava putem maila ili društvenih mreža. Vrijeme je ograničeno, tajne čekaju, na vama je da pobjegnete. Dakle, sutra lokacija Kino Veli Lošinj, Escape Room. Mi idemo sada na malo aktualnije hitove. Čuti ćemo Bebe Reću i New Religion, Bruno Mars, Just Might, a krećemo sa Imagine Dragons i Vogue.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Zajednica Talijana Malog Lošinja poziva na predstavljanje obnovljene vile Perla. Dakle, Zajednica Talijana poziva građane i prijatelje zajednice na svečano predstavljanje obnovljene vile Perla, koja će se održati danas, dakle u petak, s početkom u 19 sati u samoj vili u ulici Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Večer će biti posvećena predstavljanju novog ruha, koje predstavlja važan simbol zajednice i lokalne kulturne baštine. I Zajednice Talijana ističu kako će događanje biti prilika za druženje i zajedničko obilježavanje obnove prostora koji ima posebno mjesto u društvenom i kulturnom životu zajednice. Martin Kosovec već je najavio da smo se prebacili na domaći teren što se tiče glazbe, pa u nastavku ćemo slušati Hedonist i Majsku, zatim Urban, Hvatam se za dugme, a krenut ćemo sa Dalekom obalom i Modroj zori.
1: Radio Lošinj.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno, od čega će odslužiti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nola.
1: Prvo optuženi Božidar Kalmeta se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci. Prvo optuženom Božidaru Kalmeti se izriče djelomična uvjetna osuda, tako što će se dio kazne na koje je prvo optuženik osuđen u trajanju 10 mjeseci izvršiti, a dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvo optuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu da u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaćanjem iznosa od 81.247,51 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Sud svoje odluke ne donosi na temelju dojma ili očekivanja javnosti, na temelju medijskih natpisa i zaključaka ili komentara na društvenim mrežama, već je zadatak suda objektivno i nepristrano utvrditi jesu li optuženici svojim ponašanjem ostvarili upravo one radnje koje predstavljaju obilježja kaznenih djela i to na način kako su ona činjenično opisana u optužnici tužitelja.
0: A nepravomoćnu presudu bivšemu ministru i zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
3: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Vijesti. Sabor je jednoglasno razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. Ovo tjedno zasjedanje saborski zastupnici zaključuju glasovanjem o točkama koje su raspravili ovoga i prošlog tjedna. Među njima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. A prije glasovanja u Saboru je u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije koji je predstavljen jučer. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
4: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
5: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
6: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji
7: Hvala
6: nemate odgovor na ništa.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mlade Novoseli i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
8: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
7: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galac u rano jutros, pri čemu su lakše ozlijeđene dvije osobe. Bugurešt je za izgred optužio Rusiju, kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je obaviješten i glavni tajnik NATO saveza, koji je osudio, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se nije službeno oglasila. Jelena Maštruko.
9: Oko 2 sata ujutro jedna je bespilotna letjelica tipa Geran 2 pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, udaljenom samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice, nakon čega je buknuo požar na njezinom 10. katu, prenijeli su rumunski mediji. Dvoje ljudi lakše ozlijeđeno. Rumunska vojska objavila je da su sustavi za nadzor zračnog prostora neprestano pratili situaciju u pograničnom području, te da su tijekom noći ruske snage pokrenule napade na pogranične ukrajinske gradove Reni, Orlivku, Kiliju i Vilkove na krajnjem jugozapadu zemlje. Zamjenik zapovjednika rumunskih združenih snaga Đorđe Maksima.
10: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja. I to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
9: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte objavio je na društvenim mrežama kako osuđuje rusku nepromišljenost, dodajući da neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve, te da je protekla noć još jedanput pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata ne staju na granici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ustvrdila je na platformi X kako je ruski agresorski rat prešao još jednu crvenu crtu.
11: Ruski napad dronom pogodio je gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i ozlijedio civile na teritoriju Europske unije. U potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
9: Premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu, koja se prelila na teritoriji NATO-a i Europske unije.
0: Vijesti. Zbog pokaznih vježbi i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zagrepčani danas i sutra mogu očekivati pojačanu buku iznad grada, obavijestili su iz Ministarstva obrane. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga i Dana državnosti na Jarunu će se danas održavati vježbe. Sutra će pak od 17.30 do 19 sati Hrvatska vojska prikazati sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku, a najavljen je i letački program ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Ugašen je požar broda na suhom vezu koji je buknuo oko 11 sati u Splitu u dijelu Lučice u vlasništvu jedriličarskog kluba Labud. Požar su ugasili pripadnici Splitske javne vatrogasne postrojbe. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
12: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura je između 25 i 30, u gorju malo niža.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I podnevna informativna emisija. Sutra obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske. Podsjećamo kako je riječ o državnom blagdanu i neradnom danu. Građani koji planiraju kupovinu trebaju imati na umu da većina trgovina sutra neće raditi. U Malom Lošinju otvorena će biti trgovina u kampu Čikat od 7 do 13 i od 17 do 20. Pred nama je i bogat vikend događanja. Već danas počinje Vintage Sports Weekend koji tijekom tri dana nudi sportske sadržaje, glazbu, druženja i niz atraktivnih programa na više lokacija na Lošinju. Danas počinje i jubilarni 10. memorijal Agostino Straulino, međunarodna jedriličarska regata koja povezuje Pezaro i Mali Lošinj te okuplja jedriličare iz Hrvatske i Italije. Podsjećamo i na aktualne izložbe Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena te izložbu dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici i čitaonici. Dodat ćemo još i da je pred nama završnica festivala fešte lošinjske kuhinje i to 18. po redu, Okusi vitalnosti, manifestacija koja je okupila čitav niz lošinjskih ugostitelja koji nude posebne promotivne menije inspirirane otočnom gastronomijom i zdravim načinom života. Trebamo spomenuti da će sutra u Krku, u Krčkoj katedrali, biti zaređen velečasni Marko Mikić, rodom iz Malog Lošinja. Svečanost počinje u 10 sati koncelebriranom euharistijom koju će predvoditi biskup krčki Ivica Petanjak. Također sutra na Unijama izložba u zagrljaju majke i mora koja kroz fotografije, predmete i svjedočanstva prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske baštine kroz Creski kaić. No u ponedjeljak 1. lipnja zavjetno hodočašće Camino Sante Gaudenti posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće počinje u 5.30 ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju. Sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako će zainteresirani se mogu pridružiti i tijekom hoda do Osora. Camino Sante Gaudenti održava se od 2020. te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Još ćemo dodati da će povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci u Osoru Lošinjski muzej predstaviti posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitas Hereditati, u cijelosti posvećena povijesti i baštini Osora. No o tome ćemo još u informativnim emisijama koje su pred nama. Za sam kraj, već smo rekli, ali dodat ćemo još jedan put, preminuo je Bernard Balon, istaknuti čuvar Cresko-Lošinjske kulturno-povijesne baštine, publicist, urednik i dugogodišnji kulturni djelatnik koji je svojim radom ostavio dubok trag u kulturnom životu Cresa i Lošinja. Posebno isticao očuvanje glagoljaške baštine, promicanje otočne književnosti i istraživanje kulturne povijesti i Cresa i Lošinja. Naš radio je na svojoj internet stranici objavio posebno prisjećanje na Bernarda Balona u snimku emisije Frižimenula koju je uređivala i vodila naša kolegica Marta Fazlić. Riječ je o razgovoru snimljenom 2009. godine, a ponovno emitiranom i 2020. u kojem Bernard Balon govori o životu, baštini, Valunu i kulturnoj povijesti Cresko-Lošinjskog otočja. radiojadranka.hr pa slobodno potražite. Posljednji ispraćaj Bernarda Balona danas poslijepodne u Valunu. I stigli smo do konca informativne emisije. Ostanite s nama u nastavku. Fredi će vam reći nekoliko riječi o vremenu, prognozi za vikend. Siguran sam da će biti dobra i neka takva ostane. Fredi, izvoli.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutno temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 27 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas sjeverozapadni vjetar od 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu od 8 do 18, tijekom poslijepodneva do 24 čvora, ponovo Velebita, a na srednjem i južnom Jadranu u početku i ponovno u noći bura od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje 4, vidljivost 20 km i pretežno vedro. Evo, gledajući malo aplikacije ove prognoze, kako za sada stvari stoje, tokom cijelog vikenda trebalo bi nam biti pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. Imamo i jednu najavu radova za ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak 1. lipnja zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će susak Unije, Vele i Male Srakane u vremenu od 5 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. U sljedećim minutama odlazimo telefonskom linijom do negdje pola Atlantika. Na njemu se trenutno nalazi naš sugrađanin, predsjednik jedriličarskog kluba Jugo, Vedran Kabalin. Vedrane, lijepi pozdrav.
1: Bog pozdrav svima.
0: Opiši nam, reci nam gdje si sad, šta radiš i kamo ideš.
1: Pa ja trenutno evo dogovaramo finalne detalje oko naše regate koju su organiziramo sa Asonautikom iz Pezara, ali to radim na daljinu budući se nalazimo negdje tu na Sjevernom Atlantiku u transferu jedne jedrilice prema Azorima, tako da sam delegirao svoje dužnosti, odnosno klubske dužnosti na članove i u kontaktu smo sa Asonautikom, oni večeras u 7 sati kreću iz Pezara. I očekuju se u jutarnjim satima, koliko vidim nije neka naklonjena prognoza, imaju malo slabije vjetrove, ali nema veze. Očekuju se kroz sutrašnji dan u Luci Lošinjskoj i onda dalje po programu imaju zabavno sportski dio do ponedjeljka.
0: Uh-huh. To je već tradicionalna manifestacija koja ima u stvari u sebi dvije regate. Jedna je Straulino, a drugi nosi ime bivšeg predsjednika njihovog kluba.
1: Tako je. Znači, ova prva regata, prvi dio regate se odnosi na Agustina Tina Straulina i to je već 10. po redu regata, jubilarna. A u subotu, u nedjelju nakon subotnjeg dana odmora se jedri kup Paolo Morsiani, koji se jedri iz Lošinjske luke oko Suska i natrag. Poslije nedjeljne regate je proglašenje pobjednika, u ponedjeljak je još slobodan dan, imaju jedno piće, goodbye drink, na logeru oko 6 sati poslije podne i kreću prema matičnoj luci Pezaro i neki su i okolo iz Riminija i tako dalje.
0: Lijepa priča, lijepa suradnja i lijepo druženje na moru pod jedrima. Želimo im naravno puno uspjeha u našim vodama. A sad daj otkri nam malo više o tim tvojim vodama i Sjevernom Atlantiku.
1: Pa mi smo evo konkretno krenuli prije, sad kada u nedjelju, prije 5-6 dana iz Guadalupa i vozimo jedan regatni brod natrag u Europu. Prva stanica su Azori, vrijeme idealno, trenutno je neka bonaca, anticikloni se nalazimo, visoki pritisak bez vjetra, sunce, toplo. Koliko čujem, kod vas je jako vruće, ovdje je, ja bih rekao, čak zeru i manje, ali isto vruće. I očekujemo sad ukrcat se na neke fronte i ciklone i brzi vlak do Azora.
0: Kada te očekujemo u Lošinju ponovno?
1: A u Azorima, na Azorima bi trebali, ja se nadam, biti kroz jedno 9 dana prema trenutnim prognozama. A onda i oni treba doći delat malo. Dosta je zezanje.
0: Vedrane, hvala, svako dobro, sretno i hvala na informacijama koje smo podijelili s našim slušateljima. Naravno, za dobro jedrenje uvijek treba vjetra, pa kako našim gostima iz Pezara, tako i vama na Atlantiku. Svako dobro i čujemo se, vidimo uskoro.
1: Hvala puno i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Slušaj ovo.
3: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
5: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
6: Ma čaj ovo,
5: svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
5: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
5: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
5: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
5: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 26 stupnjeva Celzijevih. Ukoliko niste čuli prognozu, do kraja dana više manje ostaće nam isto vrijeme kao i sada, a očekuje se tako i preko vikenda. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, te nema većih poteškoća, a i u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Još jedno ćemo vas izvijestiti, sutra u subotu 30. svibnja u katedrali u Krku držat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svečanosti predviđen je u 10 sati, organizira se i zajednički prijevoz autobusom, a prijaviti se mogu svi zainteresirani bez obzira na način dolaska. Vjernici su pozvani na sudjelovanje i molitvu za novog svećenika. A mi ćemo nastaviti ovako jednom pomalo latino džiru, pa ćemo čuti neke od najvećih zvijezda, to su Jennifer Lopez i Let's Get Loud, Mark Anthony i Vivian Mivida, Ricky Martin i Paloma Mami, pjevače Kjeriko Fera, a krenut ćemo sa jednim starijim hitom Los Umbrelos i No Tengo Dinero.
1: Želim ti odličan dan.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav hvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: A u današnjem glazbenom arhipelagu slušat ćemo Bad Buku i pjesmu Sister Mary, prije toga Luna Mea i Staklene stijene.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Već smo najavljivali radove za ponedjeljak 1. lipnja, ponovit ćemo još jednom, dakle zbog planiranih radova bez dostave električne energije u ponedjeljak 1. lipnja biti će Susak, Unije, Vele i Male Strakane u vremenu od 5 do 16 sati. A onda smo dobili obavijest kako se obavještavaju i potrošači vode na otoku Unije da će uslijed nestanka struje zbog planiranih radova, ove koji smo najavili, od 5 do 16 sati biti također bez vode i to cijelo naselje Unije. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo slušati Rose i Bruna Mars u APT, APT. Zatim Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, te Miley Cyrus, Younger You.
1: Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za Kroniku dana, Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Na Lošinju su danas svečano otvoreni 53. sportski susreti djelatnika banaka i financijske agencije FINE, jedno od najvećih poslovno-sportskih okupljanja u Hrvatskoj. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj sudionika iz bankarskog i financijskog sektora koji će tijekom nekoliko dana natjecati se u različitim sportskim disciplinama, sudjelovati u brojnim društvenim i rekreativnim programima. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić istaknula je kako je Lošinj već 23. godinu za redom domaćin ovog velikog okupljanja, izrazivši zadovoljstvo što otok ponovno ugošćuje brojne sudionike njihove pratnje. Sportski susreti djelatnika banaka i FINE nastavljaju se tijekom vikenda, a u sportska natjecanja predstavljaju i značajan doprinos predsezonskim turističkim događanjima na otoku. Republika Hrvatska sutra obilježava Dan državnosti, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Na taj dan prije 36 godina, 30. svibnja, konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor nakon desetljeća jednostranačkog sustava. Taj događaj označio je početak političkih promjena koje su dovele do stvaranja samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Dan državnosti obilježava se diljem zemlje svečanim programima, polaganjem vijenaca, komemoracijama i prigodnim događanjima. U Malom Lošinju obilježavanje je počelo u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju Svetog Martina. Grad Mali Lošinj poziva građane da se pridruže u obilježavanju tog dana. Podsjećamo i kako sutra državni blagdan te neradni dan. Većina trgovina neće raditi, na području Malog Lošinja otvorena će biti trgovina u kampu Čikat od 7 do 13 i od 17 do 20 sati.
2: Vijesti.
1: Do kraja svibnja traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija okuplja niz lošinjskih ugostitelja koji nude posebne promotivne menije inspirirane otočnom gastronomijom i zdravim načinom života. Sudjeluju restoran Artatore, gostionica Barakuda, Beach Bar Borik, Konoba Corrado, Deveron Gastropub, Steakhouse Diana, restoran Pinija, Konoba Mare, restoran Oštromo, restoran Silvana, Veli Žal i restoran za Kantuni. Manifestacija završava u nedjelju 31. svibnja. Lošinj od danas do nedjelje postaje domaćin i manifestacije Vintage Sports Weekend. Tijekom 3 dana održavat će se brojni sportski turniri, glazbeni program, druženje uz more, večernji sadržaj i brojna popratna događanja koja predstavljaju uvod u ovogodišnji Sunset Sport Media Festival. Danas počinje jubilarni 10. memorijal Agostino Straulino. Riječ je o međunarodnoj jedriličarskoj regati koja povezuje Pezaro i Mali Lošinj te nosi ime slavnog admirala i jedriličara rođenog u Malom Lošinju. U programu sudjeluje 20 jedriličara i članova posada iz Hrvatske i Italije. U 13 sati počela je sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Vijećnici će raspravljati o financijskom izvješću za prošlu godinu, komunalnim programima zaštiti od požara, pomorskom dobru te predškolskom odgoju. U večernjim satima zajednica Talijana u Malom Lošinju predstavit će obnovljenu vilu Perlu, jedan od prepoznatljivih simbola zajednice i lokalne kulturne baštine. Program počinje u 19 sati. Sutra u subotu u Krčkoj katedrali zaredit će se za svećenika Marko Mikić, rodom iz Malog Lošinja, euharistijsko slavlje i tokom celebrirano sa gotovo svim svećenicima biskupije počet će u 10 sati. Istog dana na Unijama bit će otvorena izložba U zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i svjedočanstva pokazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske baštine kroz manifestaciju Creski kaić. Od ponedjeljka 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju regate, radionice, izložbe, koncerti, gastronomski programi i tradicionalna brudetijada. Tijekom tog tjedna svakog dana čućemo se s organizatorima u Cresu i pratiti događanja na Creskom kaiću. Sveti Gaudencije, naš otočki svetac, u ponedjeljak častimo ovog sveca 1. lipnja. Održat će se i zavjetno hodočašće Camino Sante Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće počinje u 5:30 ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanje u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti i tijekom hoda. Camino Sante Gaudenti održava se od 2020. godine, okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Pratit ćemo naše hodočasnike do Osora i javljanjem telefonom tijekom prijepodneva, tamo već od 7:45. Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci u Osoru Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke u Osoru u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati.
0: Vijesti.
1: I za konac ove informativne emisije, tužna vijest. Naime, preminuje Bernard Balon, istaknuti čuvar cresko-lošinjske kulturne povijesne baštine. Publicist, urednik i dugogodišnji kulturni djelatnik koji je svojim radom ostavio dubok trag u kulturnom životu Cresa i Lošinja. Posebno se isticao u očuvanju glagoljaške baštine, promicanju otočne književnosti i istraživanju kulturne povijesti Cresa i Lošinja. Za svoj rad primio je nagrade za životno djelo i Malog Lošinja i Cresa. Naš radio na svojoj internetskoj stranici radiojadranka.hr objavio je posebno prisjećanje na Bernarda Balona u snimku emisije Frižimenula, koju je uređivala i vodila naša kolegica Marta Fazlić, a riječ je o razgovoru snimljenom još 2009. godine. Ponovno je emitirana u 2020. u kojem je Bernard Balon govorio o životu, baštini, Valunu, kulturnoj povijesti Cresko-Lošinjskog otočja. Posljednji ispraćaj Bernarda Balona danas poslije podne u Valunu. I stigli smo do konca ove informativne emisije. Možete ju poslušati još koji puta na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 28 stupnjeva Celzijusa ovih u drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 na srednjem i južnom Jadranu od 8 do 18, tijekom poslijepodneva do 24 čvora podno Velebita, na krajnjem i južnom Jadranu u početku i ponovno u noći bura od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Sutra nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano uz malu poslijepodne i umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će između 17 i 21, a najviša dnevna između 26 i 31 stupanj Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. I ponovit ćemo još jednom najave radova za ponedjeljak, za 1. lipnja. Naime, u ponedjeljak bez dostave električne energije biti će Susak, Unije, Vele i Male Strakane u vremenu od 5 do 16 sati. Isto tako, u istom tom vremenu Unije će biti i bez vode, naime zbog nestanka struje i ovih planiranih radova HEP-a. Također, dakle, Unije od 5 do 16 sati biti će cijelo naselje bez vode.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Ma čaj ovo. Svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu. Garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81 tisuću eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor Vijadukta Damir Kezele zbog afera HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Sve prati Marinerak.
2: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
3: Ja ponosan izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici. Bože, sad ću već strašno nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
2: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
4: Ocjena vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
2: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
5: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
2: Kalmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
6: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: A u Saboru danas u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
7: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
8: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
9: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji
10: hvala
9: nemate odgovor na ništa.
0: Inače, Sabor je danas jednoglasno razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića na njegov zahtjev, s obzirom na to da od 1. lipnja postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. Između ostalog, izglasane su izmjene Zakona o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama, te zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Idemo kratko u svijet. Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, koja se još nije službeno oglasila. Glavni tajnik NATO-a osudio je neodgovorno ponašanje Moskve te poručio da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je kazao kako je prerano govoriti hoće li ga sklopiti i kada će se to dogoditi.
10: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo Hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, evo nas na Kvarneru. Svečana akademija povodom Dana državnosti održana je u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Okupljenima su se obratili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić, dok su u prigodnom programu nastupili zbor opere HNK Ivana Plemenitog Zajca i glumica hrvatske drame Anastazija Balaž. Zamjenik župana Matić i gradonačelnica Rinčić.
11: Jako je bitan dan državnosti, evo lijepo ste rekli, veliki broj branitelja bio baš sa ovoga područja, čak bez obzira što ovaj dio nije bio pogođen baš ratnim razaranjima, svejedno to je pokazalo naše veliko srce naših građana, sugrađana koji su otišli i branili našu domovinu. Mi smo ponosni na ovaj datum, evo jako se lijepo na njega prisjetiti, ali isto tako snažno gledati prema budućnosti, kako napraviti što kvalitetniji mjesec život svih naših sugrađana u našoj županiji i našoj prednjoj Republici Hrvatskoj.
12: I odajemo i počast i priznanje naravno prije svega hrvatskim braniteljima i posebno smo zahvali dakle onima koji su došli iz grada Rijeke i koji su se evo borili za ovu zemlju. I ono što često volimo podsjetiti, a mislim da nikada nije previše puta reći, je da slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
0: Reciklažno dvorište na Pehlinu i dalje je zatvoreno za građane, odnosno za primanje glomaznog otpada. Tako je od listopada prošle godine i tako će biti do daljnjega. Naime, reciklažno dvorište tada je izgubilo dozvolu za tu vrstu djelatnosti, a u međuvremenu je došlo i do promjene propisa. Problem je u tome što lokacija na Pehlinu nije prostornim planom uopće ni predviđena za tu djelatnost. Reciklažno dvorište godinama je radilo na temelju privremene dozvole za rad, koju više nije moguće obnoviti, sve dok se ne promijeni prostorno-planska dokumentacija grada. Milan Zagorac iz KDA Čistoća.
13: Reciklažno dvorište Pehlin trenutačno ne radi kao klasično reciklažno dvorište za građane. Od 2026. godine na Pehlinu je dopuštena samo ograničena obrada glomaznog otpada, odnosno dovoženje, usitnjavanje i privremeno skladištenje, ali bez zaprimanja otpada od građana. Ponovno otvaranje reciklažnog dvorišta Pehlin nije moguće bez izmjene prostornog plana, odnosno uključivanja te lokacije u službene gradske odluke, ishođenja novih dozvola i upisa u državni očevidnik. U ovom trenutku ne postoji konkretan rok kad bi to moglo biti realizirano.
0: Petar Škarpa, dosadašnji direktor Turističke zajednice grada Rijeke, imenovan je novim direktorom Turističke zajednice Otoka Krka. Tu je odluku donijelo Turističko vijeće na sjednici održanoj 25. svibnja. Poručuju da Škarpa posjeduje dugogodišnje iskustvo, a tijekom mandata poseban će naglasak staviti na održivi razvoj turizma i dodatnu promociju Otoka Krka na domaćem i inozemnim tržištima. I pred kraj podsjetnik, legendarni riječki paraf večeras u Pogonu održat će svoj posljednji koncert u Rijeci, kojim bend obilježava 50 godina djelovanja. Uz paraf u Pogonu će nastupiti i Grč, koji će predstaviti materijal s novog albuma Harmonija spazmofilija, kao i Kraljevi termiti, nova inkarnacija kultnih termita s presjekom ranog punk repertoara. Vrata Pogona otvaraju se u 20 sati, a evo kako je koncert najavila Pavica Čabrijan iz Parafa.
14: A zapravo bit će pregled djelovanja benda, recimo, od prve plejke, a dan je tako lijepo počeo, do evo zadnjeg našeg albuma pod nazivom Paraf, tako da povezali smo cijelu priču, cijeli rad benda i jedva čekam. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, bit će veselo, bit će puno frendova, stare generacije, nove generacija.
0: Pozivom na koncert došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
15: Fucal momčad Rijeke večeras ima prvo od tri prilike za osvojiti naslov prvaka Hrvatske. S prednošću od 2-0 u pobjedama, Riječani su otputovali u Omiš, gdje će večeras u trećoj utakmici gostovati kod Olmisuma. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Alen Jukić.
16: To je velika prilika, prva koja nam se ponudila, prva koju smo zaslužili sa dvije pobjede u Rijeci. Spremni smo, motivirani smo, svi jedno čekamo da istrčimo i da probamo odigrati utakmicu kako znamo i kako očekujemo da ćemo odigrati. Čuli smo da će doći, da dolaze ljudi iz Rijeke, ali evo, mi smo tu malo se sa strane izolirali i fokusirali smo samo na utakmicu.
15: Dvoboj Olmisuma i Rijeke na rasporedu od 20.15. Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu. Manje od 3 tjedna ostalo je do prve utakmice protiv Engleske, a o tome je jučer govorio i Andrej Kramarić.
17: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. U ostalom, kad vidimo Argentinu prošlo svjetsko, prvo izgubiš pa onda daš još 20% više, tako da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
15: Hrvatska će na Rujevici u utorak od 18 sati odigrati i pripremnu utakmicu protiv Belgije. U završnom kolu druge lige Opatija od 17.30 na Kantridi dočekuje Karlovac.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu, poslijepodne i umjerenu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru već između 17 i 21, u unutrašnjosti Istri između 14 i 19, u Gorskom Kotaru i Lici između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Radio Lošinj.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

swoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me, zagrli me, zagrli me.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Anita, Maluma.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na Lošinju su danas svečano otvoreni 53. sportski susreti djelatnika banaka i financijske agencije FINE, jedno od najvećih poslovno-sportskih okupljanja u Hrvatskoj. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj sudionika iz bankarskog i financijskog sektora koji će tijekom nekoliko dana natjecati se u različitim sportskim disciplinama, sudjelovati u brojnim društvenim i rekreativnim programima. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić istaknula je kako je Lošinj već 23. godinu za redom domaćin ovog velikog okupljanja, izrazivši zadovoljstvo što otok ponovno ugošćuje brojne sudionike i njihove pratnje. Sportski susreti djelatnika banaka i FINE nastavljaju se tijekom vikenda, a u sportska natjecanja predstavljaju i značajan doprinos predsezonskim turističkim događanjima na otoku. Republika Hrvatska sutra obilježava Dan državnosti, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Na taj dan prije 36 godina, 30. svibnja, konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor nakon desetljeća jednostranačkog sustava. Taj događaj označio je početak političkih promjena koje su dovele do stvaranja samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Dan državnosti obilježava se diljem zemlje svečanim programima, polaganjem vijenaca, komemoracijama i prigodnim događanjima. U Malom Lošinju obilježavanje je počelo u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnje križa na groblju Svetog Martina. Grad Mali Lošinj poziva građane da se pridruže u obilježavanju tog dana. Podsjećamo i kako sutra državni blagdan te neradni dan. Većina trgovina neće raditi, na području Malog Lošinja otvorena će biti trgovina u kampu Čikat od 7 do 13 i od 17 do 20 sati.
0: Vijesti.
1: Do kraja svibnja traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija okuplja niz lošinjskih ugostitelja koji nude posebne promotivne menije inspirirane otočnom gastronomijom i zdravim načinom života. Sudjeluju restoran Artatore, gostionica Barakuda, Beach Bar Borik, Konoba Corrado, Deveron Gastro Pub, Steakhouse Diana, restoran Pinija, Konoba Mare, restoran Oštromo, restoran Silvana, Veli Žal i restoran Za Kantuni. Manifestacija završava u nedjelju 31. svibnja. Lošinj od danas do nedjelje postaje domaćini manifestacije Vintage Sports Weekend. Tijekom 3 dana održavat će se brojni sportski turniri, glazbeni program, druženje uz more, večernji sadržaj i brojna popratna događanja koja predstavljaju uvod u ovogodišnji Sunset Sport Media Festival. Danas počinje jubilarni 10. memorijal Agostino Stravlino. Riječ je o međunarodnoj jedriličarskoj regati koja povezuje Pezaro i Mali Lošinj te nosi ime slavnog admirala i jedriličara rođenog u Malom Lošinju. U programu sudjeluje 20 jedriličara i članova posada iz Hrvatske i Italije.
0: Vremenska prognoza.
2: Bure od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, ponegdje 4, vidljivost 20 km i pretežno vedro. Evo, gledajući malo aplikacije ove prognoze, kako za sada stvari stoje, tokom cijelog vikenda trebalo bi nam biti pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Imamo i jednu najavu radova za ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak 1. lipnja, zbog planiranih radova bez dostave električne energije, biti će susak Unije, Vele i Male Srkane u vremenu od 5 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čavapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra u subotu u Krčkoj katedrali zaredit će se za svećenika Marko Mikić, rodom iz Malog Lošinja, euharistijsko slavlje i tokom celebrirano sa gotovo svim svećenicima biskupije počet će u 10 sati. Istog dana na Unijama bit će otvorena izložba u zagrljaju Majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i svjedočanstva pokazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske baštine kroz manifestaciju Creski kaić. Od ponedjeljka 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju regate, radionice, izložbe, koncerti, gastronomski programi i tradicionalna brudetijada. Tijekom tog tjedna svakog dana čućemo se s organizatorima u Cresu i pratiti događanja na Creskom kaiću. Sveti Gaudencije, naš otočki svetac, u ponedjeljak častimo ovog sveca 1. lipnja. Održat će se i zavjetno hodočašće Camino Sante Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće počinje u 5 sati i 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanje u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti i tijekom hoda. Camino Sante Gaudenti održava se od 2020. godine, okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Pratit ćemo naše hodočasnike do Osora i javljanjem telefonom tijekom prijepodneva, tamo već od 7 sati i 45 minuta. Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci u Osoru Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke u Osoru u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Bure od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, ponegdje 4, vidljivost 20 km i pretežno vedro. Evo, gledajući malo aplikacije ove prognoze, kako za sada stvari stoje, tokom cijelog vikenda trebalo bi nam biti pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Imamo i jednu najavu radova za ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak 1. lipnja, zbog planiranih radova bez dostave električne energije, biti će susak Unije, Vele i Male Srkane u vremenu od 5 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

i život je milina. Mala, mala, mala sam

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 g 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 g 2,49 eura, pileći čavapi 400 g 2,89 eura, namaz od slanutka Ribela 200 g 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.
7: Što nas tjera na sam kraj?

0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čavapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Bee Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Bee Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Na Lošinju su danas svečano otvoreni 53. sportski susreti djelatnika banaka i financijske agencije FINE, jedno od najvećih poslovno-sportskih okupljanja u Hrvatskoj. Manifestacija je i ove godine okupila veliki broj sudionika iz bankarskog i financijskog sektora koji će tijekom nekoliko dana natjecati se u različitim sportskim disciplinama, sudjelovati u brojnim društvenim i rekreativnim programima. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić istaknula je kako je Lošinj već 23. godinu za redom domaćin ovog velikog okupljanja, izrazivši zadovoljstvo što otok ponovno ugošćuje brojne sudionike i njihove pratnje. Sportski susreti djelatnika banaka i FINE nastavljaju se tijekom vikenda, a u sportska natjecanja predstavljaju i značajan doprinos predsezonskim turističkim događanjima na otoku. Republika Hrvatska sutra obilježava Dan državnosti, jedan od najvažnijih državnih blagdana. Na taj dan prije 36 godina, 30. svibnja, konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor nakon desetljeća jednostranačkog sustava. Taj događaj označio je početak političkih promjena koje su dovele do stvaranja samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Dan državnosti obilježava se diljem zemlje svečanim programima, polaganjem vijenaca, komemoracijama i prigodnim događanjima. U Malom Lošinju obilježavanje je počelo u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnje križa na groblju Svetog Martina. Grad Mali Lošinj poziva građane da se pridruže u obilježavanju tog dana. Podsjećamo i kako sutra državni blagdan te neradni dan. Većina trgovina neće raditi, na području Malog Lošinja otvorena će biti trgovina u kampu Čikat od 7 do 13 i od 17 do 20 sati.
0: Vijesti.
1: Do kraja svibnja traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija okuplja niz lošinjskih ugostitelja koji nude posebne promotivne menije inspirirane otočnom gastronomijom i zdravim načinom života. Sudjeluju restoran Artatore, gostionica Barakuda, Beach Bar Borik, Konoba Corrado, Deveron Gastro Pub, Steakhouse Diana, restoran Pinija, Konoba Mare, restoran Oštromo, restoran Silvana, Veli Žal i restoran Za Kantuni. Manifestacija završava u nedjelju 31. svibnja. Lošinj od danas do nedjelje postaje domaćin manifestacije Vintage Sports Weekend. Tijekom tri dana održavat će se brojni sportski turniri, glazbeni program, druženje uz more, večernji sadržaj i brojna popratna događanja koja predstavljaju uvod u ovogodišnji Sunset Sport Media Festival. Danas počinje jubilarni 10. memorijal Agostino Stravlino. Riječ je o međunarodnoj jedriličarskoj regati koja povezuje Pezaro i Mali Lošinj te nosi ime slavnog admirala i jedriličara rođenog u Malom Lošinju. U programu sudjeluje 20 jedriličara i članova posada iz Hrvatske i Italije.
0: Vremenska prognoza.
2: Bure od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, ponegdje 4, vidljivost 20 km i pretežno vedro. Evo, gledajući malo aplikacije ove prognoze, kako za sada stvari stoje, tokom cijelog vikenda trebalo bi nam biti pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Imamo i jednu najavu radova za ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak 1. lipnja, zbog planiranih radova bez dostave električne energije, biti će susak Unije, Vele i Male Srakane u vremenu od 5 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Kako lujte? Da, laganini.
0: Radi Lošinj. Music with more muscle.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra u subotu u Krčkoj katedrali zaredit će se za svećenika Marko Mikić, rodom iz Malog Lošinja, euharistijsko slavlje, i tokom celebrirano sa gotovo svim svećenicima biskupije, počet će u 10 sati. Istog dana na Unijama bit će otvorena izložba U zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i svjedočanstva pokazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske baštine kroz manifestaciju Creski kaić. Od ponedjeljka 1. do 7. lipnja posjetitelji očekuju regate, radionice, izložbe, koncerti, gastronomski programi i tradicionalna brudetijada. Tijekom tog tjedna svakog dana čućemo se s organizatorima u Cresu i pratiti događanja na Creskom kaiću. Sveti Gaudencije, naš otočki svetac, u ponedjeljak častimo ovog sveca 1. lipnja. Održat će se i zavjetno hodočašće Camino Sante Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće počinje u 5 sati i 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanje u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti i tijekom hoda. Camino Sante Gaudenti održava se od 2020. godine, okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Pratit ćemo naše hodočasnike do Osora i javljanjem telefonom tijekom prijepodneva, tamo već od 7 sati i 45 minuta. Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci u Osoru Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studia Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke u Osoru u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Bura od 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje 4, vidljivost 20 km i pretežno vedro. Evo, gledajući malo aplikacije ove prognoze, kako za sada stvari stoje, tokom cijelog vikenda trebalo bi nam biti pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Imamo i jednu najavu radova za ponedjeljak. Dakle, u ponedjeljak 1. lipnja zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će susak Unije, Vele i Male Srakane u vremenu od 5 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. 92.8

Get on it.

0: lepa.
1: Radiološi.
2: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: Eee,

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.